Istighfar adalah meminta ampun kepada Allah. Seorang Rasul saja, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, beliau masih meminta ampun kepada Allah. Bahkan beliau bersumpah demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Padahal sudah jelas, seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ba'thun, orang yang dijamin surganya oleh Allah, masih meminta ampun kepada Allah. Berarti jelas, memohon ampun adalah wajib. Apakah kepada Rasul, kepada Nabi, kepada wali, apalagi kepada orang-orang seperti diri ini.